0: kong on man matu.
1: Ye wa le fa nga cash il termine o le o fo men na. Ah suwi na le la le se tino itupe. A le la suwi il masini. Ah o le se la le se tino itupe. Pe o le me le fa nga termine.
0: Ya pe o le nga